Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi ingen nyheder, så vi har tre Danmarkskort. Det er hvad vi har på denne søndag morgen, så jeg håber I nyder det. Vi starter ud med noget svensk musik. Det er Bjørn Lodin, der kommer og synger. Det bliver bedre sent.

så fik vi startet med noget svensk musik, og vi fortsætter med lidt norsk. Det er Post-Tio-bygningen, der synger Sommer på jorden.

Nu har vi spillet musik fra Norge og fra Sverige. Nu kommer turen til dansk musik, og her kommer Peter Belli med Ny dag på vej.

har ikke de store militære sejre at bryste sig af. Tværtimod, må man sige. Siden vi afgav Skåne, Halland og Blekinge ved Roskildefreden i 1658, er det gået jævnt ned ad bakke. I 1814 var det Norge, der blev tabt, og siden røg det meste af Sønderjylland og Slesvig efter nederlaget i 1864. Det største Danmark har præsteret siden var vel, da fregatten Peder Skram pulveriserede et sommerhusområde i Lumsås oppe i Odsherred med et 700 kilo tungt harpunmissil. Og her var der jo kun tale om et slag, ikke en krig, som blev vundet. Alligevel har Danmark sine helte, ikke mindst søhelte. Tænk på Christian den 4., på Niels Juel og Tordenskjold. Og danske søhelte er, hvad en ny bog fortæller om, som er udkommet på Gads Forlag, skrevet af Thomas Lyngby, Søren Mens, Søren Nordby og Jakob Seerup, alle historikere med publikationer om dansk krigshistorie bag sig. De skriver i deres indledende afsnit, at disse danske søhelte var med til at holde liv i nationens håb og drømme gennem de mange nederlag. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, men at søheltene i historieskrivningen i 1800-årene og dele af 1900-årene var en vigtig del af den nationale selvforståelse, er sikkert rigtigt. Søslag var blandt historiemalere et yndet motiv, som man kan forvisse sig om ved at gå på danske museer. Og Grundtvig skrev i 1810 til minde om slaget ved Sjællands Odde i 1808, de snækker mødtes i kveld på hav, og luften begyndte at gløde, de lejede alt over den åbne grav, og bølgerne gjordes så røde. På Søværnets officerskole værner man om sine helte. Hver ny årgang er opkaldt efter hver sin søhelt, og søheltene er på pensummet i faget søkrigshistorie. Og sådan kan man finde heltegerning og patriotisme flettet ind i hinanden overalt i kunst og historie. Måske noget, man kunne genopleve i landets skoler i en tid, hvor de unge forbinder Tordenskjold med tændstikker. Det i sig selv er en god grund til at skrive en bog om danske søhelte. En af de glemte helte i dansk søfartshistorie, som man kan læse om i det foreliggende værk, er Michael Christian Tønder. Søhelten, der fik det samme ben skulle af to gange, i sig selv nok til, at vi mindes ham her i Danmarkskort. Hør her en beretning om slaget ved Dynekilden i 1716. Galejen Prins Christian roede stille ind i det smalle løb mellem Dynekildens klipper. På skibets skansedæk agter stod chefen, den 23-årige premierløjtnant Michael Tønder, og skuede nervøst frem efter mod den lille holm, der lå imellem de danske skibe i bunden af den smalle fjord. Måske hørte man små dunk gennem stilheden, hver gang Tønder tog et skridt. Tønder havde erhvervet sit træben, da han under kommando af Christian Hannibal Sehested i 1715 havde angrebet en svensk flotille ved Stralsund. Da man skulle ændre et fjendtligt bombarderfartøj, blev han ramt i benet, som siden blev sat af under knæet. Men også træbenet røg, da det blev ramt af en svensk kanonkugle, og Tønder fortalte, at det voldte ham langt større pine, da hans træben blev ham fraskudt, end da han mistede sit rigtige ben. At Tønder var sej fremgår af et usandsynligt kårestik af Jonas Has, hvor man ser Tønder som en ældre, agtværdig herre, han var nu kun 22 år. Han er iført søetatens uniform og står i røg og damp. Han står støttet til sin kåre med et halvt højre ben, hvorfra blodet pumper ud i stråler på den afskudte benstump, som ligger på skibsdækket, stadig med søstøvle på. Men Tønder lader sig ikke påvirke. Han står med roligt blik og løftet arm, som et tegn på, at han har situationen under kontrol. Uanset Tønder var sej, så havde slagene tæret så meget på ham, at han siden blev sat til mere rutinepræget arbejde. Han blev nemlig chef for vagtskibet i Storebælt, en kedelig, men godt lønnet stilling, og med tillæg i form af en god bolig og en hest

Det var Pernille Wellgren, der sang Jeg vil, om du vågner. Vi skal have noget mere dansk. Her kommer Kai. Han synger her Det bedste sted i verden.

0: De higer og søger i gamle bøger, i oplugte høje med spejtende øje, på svær og skjolde i mulende volde, på runestene blandt smuldnede bene. Sådan begynder Adam Oehlenschläger sit berømte digt fra 1803, det der handler om fundet af guldhornene. Og sådan er det den dag i dag. De higer og søger stadig videnskabsfolkene, der graver i vores jord, finder vidner om vores fortid og skriver Danmarks historie. Og siden digterens tid har videnskaben udviklet sig med mulighed for at tidsfeste fundene med større og større nøjagtighed. Og måske dermed ændre historien. Da 1999 blev udnævnt til middelalderår, besluttede et par videnskabsmænd sig for at undersøge det gamle Nyborg Slot. Og det kom der en stor overraskelse ud af. Det vender jeg tilbage til. I historiebøgerne kan vi læse, at Nyborg Slot blev bygget i slutningen af 1100-tallet på Valdemar den Stores tid, som værn mod vinterne. Og senere var det her, der indtil 1413 blev afholdt det berømte Danehof, datidens parlament, hvorfor slottet også går under navnet Danehofslottet. Slottet består i dag af hovedbygningen og det firkantede østtårn. Der har været om- og tilbygninger mange gange. Under svenskekrigen 1658-60 blev slottet delvis ødelagt, siden forfaldt det og blev endelig nærmest helt nedrevet omkring 1722. Nu var der næsten kun et stenbrud tilbage, hvor man blandt andet hentede materiale til bygningen af Odense Slot. Fra 1917 til 23 blev Nyborg Slot renoveret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Siden har det været museum. Nu er der imidlertid sat spørgsmålstegn ved nogle af de årstal, som hidtil har været antaget for givende. Niels Bonde fra Nationalmuseet beskæftiger sig med dendrokronologi, hvilket på mere jævnt dansk betyder tælling af træers årringe. Han tog over 80 prøver af det tømmer slottet er bygget af, og de ældste dateringer han fandt stammer fra omkring 1323, hvilket vil sige, at slottet efter den udregning skulle være bygget omkring 150 år senere end hidtil antaget. Samtidig tog kemikeren Kåre Lund Rasmussen fra Syddansk Universitet nogle murstensprøver. Hans arbejdsredskaber er hammer og mejsel, og han slår bittesmå bidder af murstenene, som han tager med hjem og bearbejder i laboratoriet. En indviklet proces, som blandt andet indebærer, at prøven anbringes i en radioaktiv maskine, der varmer den op til 400 grader, og samtidig måler det lys, der udsendes. En metode, man kalder termoluminescens. Jo mere lys, jo ældre er den sten, som prøven stammer fra. Og Lund Rasmussens målinger viste akkurat det samme resultat, som Niels Bonde var kommet til med sine årringsmålinger af tømmeret. De ældste mursten stammer fra ca. 1350 plus minus 40 år. Stadig 150 år fra den tid, historiebøgerne fortæller os. Hvad betyder det så? Jo, hvis man mener, Nyborg Slot stammer fra slutningen af 1100-tallet, så må der have været et andet slot før det. Måske et mindre, måske et af træ, som er gået til i brand. Så grundigt, at der ikke findes spor tilbage. Og så er der navnet Nyborg. Hvis der kommer en ny borg, så er det jo logisk nok at tænke sig, at der før den har været en gammel borg. Altså, at man har bygget en ny oven på den gamle. Eller måske den gamle har ligget et helt andet sted. I så fald er der noget at lede efter. Og så er vi tilbage ved Valdemar den Store. Vi ved, at han byggede to borge ved Storebælt som værn mod fjender. På Sjællandssiden lå Tårnborg, og på Sprogø er der også rester af en borg. Men hvis forsvaret skulle være fuldstændigt, mangler der en på Fynsiden. Er det det første Nyborg Slot? Så passer pengene, for Valdemar den Store regerede Danmark fra 1157 til 1182. Men det er gætterier, og det skal siges, at det ikke er alle, der er enige med de to videnskabsmænd. Historikere og arkeologer har andre metoder til at tidsbestemme, så debatten om Nyborg Slot er slet ikke slut endnu.
1: You are listening to CHMB AM 1320, Vancouver.

Det var Michael Bublé, der sang I Wanna Go Home. Vi skal have noget norsk musik. Her kommer Torkil and Kjertix, og de kommer med noget, de kalder Invending.

Et svin på Valby Bakke lå. To æsler stod og så derpå. Der skal nok være nogen, der kender den lidt mærkelige vending, og er der nogen andre, der ved, hvor den stammer fra? Men jeg tør vædde en stegt røgspætte på, at der er mindst lige så mange, der ikke har nogen anelse om nogen af delene. Vi skal meget langt tilbage i historien for at finde kilden til denne godt nok noget studentikose ordveksling. Og svinet, det er som en ingen anden end 1700-tallets spagsmager nummer 1, digteren Johan Herman Wessel. Anekdoten siger, at Wessel havde fundet sig et godt sted på Valby Bakke for at sove en rus ud, og to forbipasserende studenter genkendte ham og improviserede. Et svin på Valby Bakke lå. Men Wessels rus var altså ikke større, eller også havde han sovet i en rum tid og havde restitueret sig, end at han øjeblikkeligt replicerede, to æsler stod og så derpå. Så man kan jo ikke sige, at Wessel helt er ophavsmand til minidigtet. Det var studenterne, der begyndte. Men grunden til, at jeg ikke føler mig på helt sikker grund, er, at jeg kun kan finde historien i en ellers glimrende anekdotesamling fra 1950'erne. Jeg ville så frygtelig gerne have haft en samtidig kilde, eller i det mindste en, der lå lidt nærmere på Wessels tid. Men sådan en kan jeg ikke finde, så vi må nøjes med vi har fra 50'erne. Men der er jo ikke nogen kronologisk hindring i, at det man kalder studenterrevyen godt kunne have været indblandet, for det er jo et meget gammelt ædelt foretagende. En gruppe studenterskuespillere var blevet inviteret til at spille et stykke for kong Frederik den 4. under navnet Kongelig Majestæts Aktørs. Navnet kendes fra en plakat for en af de første dansksprogede forestillinger, Holbergs Gert Westphaler, der blev opført på det lille Grønnegadeteater så tidligt som den 28. oktober 1722. Det var Montagues skuespillertrup, næsten udelukkende bestod den af studenter. Studenterkomedier som sådan har sin oprindelse i Studenterforeningen, der blev stiftet i København i 1820. Men at Wessel dog har haft noget med disse studenterteaterkredse at gøre, kan vi se af en såkaldt forestilling, en ansøgning om slettelse af gæld, som studenterskuespillerne indsendte til kongen den 10. oktober 1794, og som kronprins Frederik, ham der senere blev den 6., straks godkendte. Ifølge den fortegnelse skyldte Wessel 293,20 rigsdaler og 2 mark, da han døde 9 år tidligere. Men nu vi er ved en Wessel-anekdote, så lad mig da lige i underholdningsøje med divertere med et par stykker mere. Også de foregår naturligvis i spirituøse omgivelser, nemlig på hans foretrukne værtshus, Hemmerts vinstue. En eftermiddag, hvor digteren havde fået sig en forfriskning, kaldte han på opvarteren og spurgte, hvor meget han var skyldig. Ja, de har fået 4 glas portvin, svarede opvarteren og regnede. De skal altså betale. Næ, nej, afbrød Wessel. Næ, nej, jeg spurgte ikke om, hvad jeg skulle betale, men hvor meget jeg bliver skyldig. Og en anden gang på samme Hemmerts vinstue tog en af de tilstedeværende i et muntert lag fejl af sit eget og Wessels glas.

Han drak en stor slurk af digterens glas, hvad der fik Wessel til at hoste højt og lydeligt. Hvad? Er du forkølet? Spurgte vennen deltagende. Nej, forklarede Wessel. Det var bare min vin, der kom i den forkerte hals. Ja, vi slutter lige med historien om lægen, der så bebrejdende på Wessel og sagde, kan de da ikke nøjes med et glas vin? Nej, ser de her doktor, lød svaret. Når jeg drikker et glas vin, bliver jeg et helt andet menneske, og dette andet menneske vil også gerne have et glas vin. Men om det var det ene eller det andet menneske, der sov rusen ud på Valby Bakke, ja, det melder historien

sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken

Tiden den er udløbet. Vi vil være tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I vil lytte ind næste uge også. I dag der slutter vi med Kim Larsen. Han kommer her og synger hans egen komposition Moder Jord. Ha' en god uge til vi